0: 月曜先生の反応ポジティブダイ。
1: おいしゃて、ヘルメン、キラカトシャマサライシャク、ブーキン、アマセキン、コゼ、キアイデスト。へぇ、イッテキパティアシエロマン、サンマジクサンゲルマウネイッテキパティアンコルセダ、ミタラダマクシジュナウンセクサ、イセナアティナ、イセブドルネギアサニー。
2: アリエ、ミチャドルマンジャン、
1: チューニングネコゼ、ティアタティナ、
2: タティナ。
1: シマ、ミタシュシュナワネゴ、アスメタハネナバイコクラ、リフニー、ワクフィラミクラウ。アナダマクシュシュナワネゴジェ、ジャミンジャミン、ミエクロス、アフォパイダ、ワスワスカラギ、フィラミ、ガロクシュシュナウ。エスタシュシュナレ、シャナザイ、バミッドガナウツァ、カンディッパーサ、ミラサガランサ、ロアビスワスパンシュシュナガサ。
2: オーホー、タシュワイト、エスタシュシュナ、シュー、ナイ、ボミングルジェ、
1: ウニブラマクラミテスウスナシヤトタコメントキトングルンデナシヤガルネバトニトスウスナストテトキウキウナイキングルンパーソン